0: ngwe
1: me vive che wa kan lonu mi ku abo
2: iyeli
1: dada
2: iyeli
1: ah se fofon wa eya e ofi ofi ele mi ka pe gomo ye ndonu e ton do mi lo vo
2: e o ndo gbere ya je
1: e yo tun se gbe to etin ba wu ya mi
2: iku de ko iku da zo
1: oh
2: ni
1: re
2: ho
1: wan
2: ka
1: jan kenu ami ndo ma se ya je bi go ede ede wa we da ya ma kenu bo ni a ma flin na flin we ma
2: ami bo flin ma ko
1: ndo do mo ete gan we no dojo bo sunu le ni ele ye pe po yonu susu po ye ton po yonu susu po e mo yin we re amo je yonu ya mero po te heji we ada fo gbe singiri ganyan hwa yo ene juro we ya kabi ma so do devo
2: ene juro mi ya
1: aha ete we jobo sunu le e me yin ye me po chinchin a eton kabi susu gege eton ye no jo video a lo me na yi ale bon hon yi bo sunu do ho devo le bon do a vinu na me devo le ene juro we
2: ene juro mi
1: aha bozo mi
2: e no en conscience ni parce que ya adoro no meu meu auri bonu fi auri bonu no e te wa jo wa janjo no da ma auri bonu fi vi da koniya jo do mon di do mon je le lo wa pe je ka ya so bonu fi e ne le wa so aje ki chewe me
1: aha
2: chewe eh gifin mi fi chewe
1: aha
2: ba je papa ma do sale de blo ni termo me mon ka to le no ko e po mo no no no la ma oni dan ni
1: ah ma do mo blo baba yin ye ma
2: eh baba ro baba me ma oni dan baba yin le
1: ah ma do mo blo vi fi agate we fi agate
2: nto atago kan le
1: be mi no mo madeleine zandoya ah be ndokpe na kulu no fi che si ni egbe atojijo be ndokpe abai gba ovi yon si wa ibo wa